0: wa ti wa ni awujo tabi lara awon ti ma fe n ba ti goke wale runu re laaro yi to ba wa nu en ti ko mura sise
1: bo ti wu ko pa o pe to laye oluwa mi o je oko
0: o je pe ere obe ere owo en eleni lo te ba ti oni fe dase ara re ti ko daje re mo ti ni la re ninu ofi ninu ola le dala
1: mo fe ti o se pe kana ni eledu ma de loko na mo fe ti o je ko fe to o ko ja agbara mi
0: o se ni ta bi ti oni ri wi bi ojo ori tule kon mo ya to me ke mi je agbalagba mi o je o to ni la ri ma dedicate to o to ni fun king sunny adeku lewo ninu ofin nu ola asan ni ade ìjọ tí a ti ń se rẹ́kọ̀dù bọ̀ ìjọ tí a ti ń lùlù agbègbè mẹ́kọ̀ wọn ò kún òdìṣẹ́ wọn wà ń bẹ̀ wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìlọ́nà wọn ò kún bẹ̀ rárá ọlọ́run ọba mi ń gbọ́.